0: tvoja.
1: Národná muzika. Party muzika. Inčisto vrična muzika. Mi smo Best FM.
2: Najbolši radio.